0: Jag säger till dig saker jag aldrig sagt. Allt jag säger är sant. Allt vi gör är sant. Igår, idag, imorgon. Vi gör det varje dag. Det här livet på riktigt. Det här livet på alltid. Jag mina bröder, vi gör det på riktigt.
1: Taibo make it hit it. All my bro, they with me, Taibo. When pull up on the stage, they be screaming, Taibo. Taibo living like I'm dreaming, yeah, my whole team.